नमस्कार. आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान 105.4 MHz तशेंच न्यूज ऑन एअर या आमच्या एपावरवीं तुमी आयकतात FM रेनबोचें प्रसारण. आयज शेनवार, भारतीय सौर दीस 10 श्रावण 1948 म्हळ्यारूच 1 ऑगस्ट 2027. सकाळची 5 वरां जावन 55 मिनटां आनी 42 सेकंद जातात. सगळ्यांच्या आयकुप्यांक माये मोगाचो येवकार दिवन आयच्या प्रसारणाक आतां आमी सुरवात करता. सुप्रभात.

ईश्वर आमच्या काळजान आसा. सर्वेश्वराच्या नांवान आमकां घटाय मेळटा. ईश्वराच्या ह्याच नांवाक व्हड करुया.

ईश्वर आमच्या काळजान आसा. सर्वेश्वराच्या नांवान आमकां घटाय मेळटा. ईश्वराच्या ह्याच नांवाक व्हड करुया.

नमस्कार, हांव देवश्री कामत, ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी युनायटेड किंगडमाचे प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम हांचे कडेन संवाद सादलो आनी प्रधानमंत्री म्हूण पदभार स्विकारल्या बद्दल तांचे अभिनंदन केले. पर्यावरण आनी दायजाची जतनाय करतनाच शाश्वत उदरगत करपांत गोंय हे देशांत आदर्श राज्य थारला अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी म्हणला. गोंयांत बुद्धीबळाक उर्बा दिवपा खातीर खेळा संचालनालया कडल्यान जी मजत जाय ती मेळटली अशें आश्वासन मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिलें. भलायकी संचालनालयांत मुखेल वैजकी अधिकारी आशिल्ल्यो डॉ मेधा साळकार ह्यो भलायकी खात्याच्यो नव्यो संचालक आसतल्यो. डॉ रुपा नायक ह्यो निवृत्त जाल्ल्यान आयज सावन भलायकी खात्याच्या संचालक पदाचो ताबो डॉ मेधा साळकार हांचे कडेन आसतलो. राज्यात 26 सुवातांचेर बसयल्ल्या एआय कॅमेऱ्यावरवी येरादारी नेम मोडप्यांक आयज सावन तालाव जारी जावपाक सुरवात जातली. कार्यवाहेविशी आयज बसका जातली अशी माहिती येरादारी खात्याचे संचालक अरविंद खुटकार हांणी दिली. शेळपे सांगे हांगासरल्या 100 MLD सळावली उदक शुद्धीकरण प्रकल्पांत ताकतिकेचे इंटरकनेक्शनाचे काम करतले. हे खातीर 3 ऑगस्ट दिसा सकाळी 7 ते 11 ह्या वेळांत हो प्रकल्प पुरायपणान बंद दवरतले अशें उदका खात्यान कळीत केलां. केंद्रीय सरकारान 2 मुखेल केंद्रीय उपक्रमा खाला गोंया खातीर वट्ट 254 कोटी रुपया परस चड नुस्तेमारी प्रकल्पांक मान्यताय दिल्या अशी माहिती केंद्रीय नुस्तेमारी पशुपालन आनी दुग्ध मंत्री राजीव रंजन सिंग हांणी राज्यसभेक दिली. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

पंडित रोणू मुजुमदार हांच्या बासरीवादनान निकतीच आमी आयकली पिलू धून। शास्त्रीय संगीताची ही कार्यावळ इतल्यान सोपली। तुम्ही आयकतात FM रेनबोचे प्रसारण। ह्या उपरांत येवपी कार्यावळींनी आयकुपाक रावात। बरोबर 7:10 म्हणटना नमस्कार गोवा कार्यावळींत आयज आसा विचार किरण, ताचे उपरांत दिनविशेष। मजगतीं 7:25 कोंकणींतल्यो खबरो आसतल्यो, तर कॉमनवेल्थ खेळांचे नियाळ ताचे उपरांत आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्षेपीत करतले। सरभोंवतण आयकुपाक रावात 7:45। वेळ कातारांचो 8:15, तर ताचे उपरांत आयकुपाक रावात चित्रसंगीत कार्यावळींत सदाबहार गीता। 11:05 कोंकणी सुगम संगीत आयकल्या उपरांत 12:10 सावन फिल्मी गीतां आयकुपाक मेळटलीं चित्ररंजन हे कार्यावळींतल्यान। दनपारचो 1:10 वेळ घेवन येवपाचो कांतारा, ताचे उपरांत भावगीत।

पश्चिमी संगीतान कार्यावळ जुकबॉक्स 2:32 तर प्रायोजीत कार्यावळ स्पायस ताचे उपरांत 3:00 आरजेस चॉयस आयकुपाक रावात 3:10 सावन आनी ताचे उपरांत आयचो पॉप टायम. ही जाली वळख हाचे उपरांत येवपी आमच्या FM रेनबोच्या प्रसारणांतल्या कार्यावळींची. तुम्ही आयकतात तुमच्या आवडीच्यो कार्यावळी FM रेनबोच्या ह्या प्रसारणातल्यान. बरोबर 7:05 आयकुपाक रावात दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्षेपीत केल्ल्यो इंग्लिशीतल्यो खबरो.

0: एफ एम रेनबोतल्यान हांव उशा सगळ्या आमच्या आयकुप्यांक दिता माई मोगाचो येवकार. मोगाळकुप्यानो, आयज शेनवार, भारतीय सौर दीस 10 श्रावण शके 1948 म्हळ्यारच 1 ऑगस्ट 2026. सकाळची 7:11 आमच्या स्टुडिओच्या घड्याळांत. आयचो हो दीस सगळ्या आमच्या आयकुप्यां खातीर सुख आनी समाधान, उर्बा आनी उमेद घेवन येवं इतलेंच आमी मागता. नव्या दिसाची सुरवात करुया एकमेकाचो सांगात घेवन. कार्यावळीची सुरवात करतना तुमचे खातीर आसा आयचे हे विचार किरण.
1: लोकमान्य टिळक म्हणटा, आयुष्य हो कोरो चेक. ताजेर दिसता तितली रक्कम बरोवप मनशाच्या मनाचेर निंबून आसता. मात ती बरयतना आशेच्या शाईन बरोवन हास्याच्या टिप कागदान टिपूंक मात येवंक जाय.

0: आयचे विचार किरण आमी आयकले. आनी आतां आयच्या दिसाचें खास म्हत्व, आमची दिनविशेष.
1: दिनविशेष.

एक ऑगस्ट दिन विशेष. आयचो हो दीस आपले भितर कितल्योश्योच म्हत्वाच्यो अश्यो घडामोडी नोंद करता. एक ऑगस्ट हो दीस जागतीक वर्ल्ड वायड वेब डे म्हणून मनयतात. आयचो हो दीस पाळपाचें कारण म्हळ्यार आयचे दिसा पयलेच फावट WWW ची येशस्वी अशी चाचणी जाल्ली. 1979 वर्सा सन ह्या नांवान वळखुपी युरोपियन ऑर्गनायझेशन फॉर न्युक्लियर रिसर्च हे संस्थेक काम करपी टीम बर्नर्स ली हांच्या विचारान आयच्या ह्या WWW चो सोद लागलो. एका संगणकातली म्हायती दुसऱ्या संगणकांत धाडपाचे काम ह्या तरणाट्याचेर आशिल्ले. हातूंत खुबसो वेळ वतालो आनी तकलेक बरोच ताण पडटालो. म्हणटकच एकाच जाग्यार सगळी म्हायती मेळची ह्या विवंचनेन हाचेर खोलायेन विचार करपी हो तरणाटो टीम बर्नर्स ली हांणी इन्फॉर्मेशन मॅनेजमेंट अ प्रपोजल नांवाचें एक संशोधन पत्रकच जल्माक घालें.

तन्वी वालावलकर हांचो आवाज ह्या गीता खातीर आमी आयकलो. मोगाळ कुप्यानू जिणेंत येवपी दर एका खिणार आमी

त्या सर्वेश्वराचें नांव घेवन जिविताची ही वाट चलता. वाटेर येवपी अडचणींक आमी धिरान तोंड दिता. आयल्ली अडचण पयस वच्ची म्हणून आमचें मन आमी घट करता आनी प्रामाणीक जावन आमी दर एक नागरीक ह्या देशाच्या विकासान भर घालता. आमची हीच प्रेरणा आमच्या देशाक सशक्त करपाची. दर एकट्याचें कार्य म्हत्वाचें, दर एकट्याचो विचार म्हत्वाचो. ह्याच प्रेरणेन आमी ह्या आमच्या देशाचें नांव वयर काडपाक वावुरता. मोगाळकुप्यानो, तुमी सांगात घेतला 105.4 मेगाहर्ट्स FM रेनबोच्या ह्या प्रसारणाचो. आयकुपाक रावात कोंकणीतल्यो खबरो

0: नमस्कार, आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी गोंय राज्य मुळाव्या साधन सुविधा उदरगत महामंडळ GSIDC'न आयोजीत केल्ले गोंय वास्तुकला आनी शाश्वततायेचेर राष्ट्रीय परिशदेच्या उक्तावण सुवाळ्यांत मार्गदर्शन केले. नवी दिल्लीतूय शाश्वत उदरगत आनी गोंयची वास्तुशिल्पकला हे विशयाचेर केंद्रीय पर्यटन आनी संस्कृती मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत हांचे हस्तुकीं परिशदेचे उक्तावण जाले. दायज संवर्धन आनी आधुनीक तंत्रगिन्यान आनी हवामानाक लवचीक मुळाव्या साधन सुविधांचो मेळ घालून शाश्वत वास्तुकले खातीर भारताची जीवी प्रयोगशाळा जावपाचो गोंयचो हेत आसा अशें तांणी सांगले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या विकास बी विरासत बी दृश्टीकोना खाला उदरगतींतल्यान सांस्कृतीक दायज घटमूट करपाक जाय अशें तांणी सांगले. पर्यावरण आनी दायजाची जतनाय करतनाच शाश्वत उदरगत करपांत गोंय हे देशांत आदर्श राज्य थारतले अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी म्हणला.
1: विकास बी और विरासत बी द डेव्हलपमेंट अलॉंग साइड द हेरिटेज इट इज नॉट जस्ट स्लोगन इट इज इंडियाज डेव्हलपमेंटल फिलॉसॉफी. Earlier, developmental often meant replacing the old with new. Today, India believes that the development must strengthen the heritage instead of erase it. Let us build the modern infrastructure, but never at the cost of our identity. Let us embark the latest technology, but never lose the sight of our traditions that have shaped our civilization.
0: भौगोलिक माहिती प्रणाली म्हळ्यार GIS आधारीत नकाशे, डिजिटल दस्तावेजीकरण आनी किल्ले आनी दायज गांवांचे शास्त्रीय पुनर्स्थापनावरवीं राज्य सरकार व्यापक दायज संवर्धन धोरण चालीक लायता अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. हे फुडें गोंयांतल्यो सगळ्या नव्या सरकारी इमारतींनी आधुनीक सुविधा आसतल्योच. हे भायर तातूंत गोंयच्या वास्तुशिल्पकलेचो लेगीत आस्पाव आसतलो. सगळ्या इमारतींनी AI, सौर उर्जा तशेंच उदक साठोवपाची सुविधा आसतली. हरित आनी पर्यावरण पूरक वास्तुकले खातीर गोंय ही प्रयोगशाळा आसा. गोंयची वास्तुकला ही फक्त दायज न्हय तर पर्यावरणा खातीर लेगीत पूरक आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगले. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिल्लीत केंद्रीय रान आनी पर्यावरण खात्याचे मंत्री भुपेंद्र यादव हांची भेट घेतली. रेव उपसुपाच्या प्रस्नाचेर चर्चा जाल्ल्याची म्हायती मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिली. भलायकी संचालनालयांत मुखेल वैजकी अधिकारी आशिल्ल्यो डॉ मेधा साळकार ह्यो भलायकी खात्याच्यो नव्यो संचालक आसतल्यो. डॉ रुपा नायक ह्यो निवृत्त जाल्ल्यान आयज 1 ऑगस्ट सावन भलायकी खात्याच्या संचालक पदाचो ताबो डॉ मेधा साळकार हांचे कडेन आसतलो. हे विशींचो आदेश सरकारान जारी केला. डॉ मेधा साळकार ह्यो भलायकी खात्यांत 1992 वर्सा वैजकी अधिकारी म्हूण सेवेत दाखल जाल्यो. दिवचले वैजकी अधिकारी आसतना डायलिसीस फाटे सुरू करपाक तांणी मोलादीक योगदान दिले. राज्यात 26 सुवातांचेर बसयल्ल्या AI कॅमेऱ्यावरवीं येरादारी नेम मोडप्यांक आयज 1 ऑगस्ट सावन तालाव जारी जावपाक सुरवात जातली अशी म्हायती येरादारी खात्याचे संचालक अरविंद खुटकार हांणी दिली. AI कॅमेरे बसयल्ले तेन्ना दिसाक 40,000 ते 50,000 चालकां कडल्यान नेमाचें उल्लंघन जातालें. नेम उल्लंघनाचो आंकडो देखून दिसाक तो आतां 1,000 पावला. तशेंच गाडयांचो विमो तशेंच प्रदुशण प्रमाणपत्र घेवपाचें प्रमाण वाडलां. AI कॅमेरे आनी येरादारी नेमांक पालो दिवपा विशीं बऱ्यापैकी जागृताय जाल्या. हाका लागून 1 ऑगस्ट सावन AI कॅमेऱ्या वरवीं तालाव जारी जावपाक सुरवात जातली अशें संचालक अरविंद खुटकार हांणी सांगलें. केंद्रीय सरकारान 2 मुखेल केंद्रीय उपक्रमा खाला गोंया खातीर वट्ट 254 कोटी रुपया परस चड नुस्तेमारी प्रकल्पांक मान्यताय दिल्या अशी म्हायती केंद्रीय नुस्तेमारी पशुपालन आनी दुग्ध मंत्री राजीव रंजन सिंग उर्फ ललन सिंग हांणी राज्यसभेक दिली. ह्या प्रकल्पांचो फायदो राज्यांतल्या 463 लावार्थ्यांक जाला. तातूंत नुस्तेकार, नुस्तेमारी सहकारी संस्था आनी आपमजत गटांचो आस्पाव आसा अशें तांणी सांगलें. गोंय वेधशाळेन फुडले 2 दिसांत कांय वाठारांनी घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा अशें कळीत केलां.

0: पॅनो कॉमनवेल्थ गेम्स हाचो नियाळ तुम्ही ऐकलो दिल्ली केंद्रावेल्यान. नमस्कार गोवा ही कार्यावळ आमी मुखार व्हरता. घेवन येता आयची सरभोवतण.
1: नमस्कार इश्टानो, सरभोवतण ह्या आमच्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार.
0: नामनेचे कवी पद्मश्री बाकीबाब बोरकार म्हणतात की नुस्तें आसल्यार गोंयकार वीर ना तर व्हीर. व्हीर म्हणजे जो चुट्टाचो व्हीर असता तो म्हणजे गोंयकार सामको बाबडो बारीक सडसडीत जाता. तुमकां खबर आसतलेंच दर वर्सा जून आनी जुलय हे दोन म्हयने नुस्तें पाकपाचेर बंदी आसता. गोंय सरकारान ही बंदी घाल्ली आसता कारण अशें म्हणटात की हो काळ जो नुस्त्याचो आसता तो प्रजननाचो काळ आसता आनी दर्या खोदळिल्लो आशिल्ल्या कारणान पावसांत नुस्तें मारपाक वचप हें धोक्याचें आसता आनी धोक्याची सूचना मतीन घेवन ही नुस्त्याचेर बंदी घाल्ली आसता. आतां ही बंदी 1 ऑगस्ट हे तारखेच्यान उक्ती जाता, म्हणजेच आयच्यान उक्ती जाता. आयच्यान दर्यांत नुस्तें मारपाक वचपाची परवानगी सरकारान दिल्ली आसता. पूण जाता अशें की नुस्तें मारतले जाल्यार नुस्तें मारपी जे कामगार आसता ते उपलब्ध आसपाक जाय. 2 म्हयन्याच्या काळांत जे नुस्तेकार आपल्या होडयांची ट्रॉलींची काळजी घेतात, तांची दुरुस्ती करतात, ते जर काम सोंपलें जाल्यार 1 ऑगस्ट हे तारखेक तशें वेगळें म्हत्व आसता. पूण कितेंय म्हणात, नुस्तें नाशिल्लो गोंयकार 2 म्हयने तळमळटा आनी नुस्त्यावयली बंदी काडली आनी नुस्तें बाजारांत दिसूंक लागलें की तो परत बाकीबाब बोरकार म्हणटात तशें वीर जाता.

0: कोंकणी भास साहित्य आनी संस्कृताय हाची राखण करपाक कितल्योश्योच संस्था वावुरतात. हातूंतलीच एक म्हळ्यार कोंकणी सेवा केंद्र पेडणे. पेडणेची ही संस्था फाल्यां आयतारा 2 ऑगस्टाक आपलो पयलो वर्धापन दीस मनयतले. हो वर्धापन दीस दनपारां 3:30 वरांचेर मोर्जेच्या ग्रामपंचायत सभाघरांत जातलो. हातूंत तांणी वेगवेगळे कार्यावळी आखिल्ल्यो आसा. नाच, पुस्तक प्रकाशन आनी फाटल्या वर्सा केल्ल्या कार्याचो आढावो अशा विविध कार्यावळींनी तांणी हो दीस आखला. हांचे खातीर वावुरपी जाळवणदारांचे मत आता ऐकुया.
1: साहित्याची खाण ह्या पेडणे म्हालांतल्या सगळ्यांक नमस्कार. मी रत्नेश शिरोडकर, कोंकणी सेवा केंद्र पेडण्याचो सचीव. आमचो केंद्र फाल्यां आपलो पयलो वर्धापन दीस मनयता. वरासभर पयलीं हातांच्या बोटार मेजू येता इतके कोंकणी मोग्यांनी वांगडा येवन एकच प्रस्न विचारलो. जैतिवंत अशा कोंकणी साहित्याक पेडण्यान कसा फुलोवया. थंयसून जल्मलो तो कोंकणी सेवा केंद्र पेडणे. वरासभर वावरलो. फुगड्यांची लय जावंक अस्मिताय दिसाची घोशणा वा प्रस्नमाची सर्त आयोजनाची संद रातीचे दीस करून जमयला. अडथळ्यांचो किल्लेस इलो खरो, पूण ह्या पेडणेकारांची ताक त्याच्याकून व्हडली आसली. अनुभवाचो एकच हात तकलेर आसलो, बाकी सगळे वांगडी वेळा प्रमाणे नवे. एक आव्हान वांगड्यांनी आनीक मनार घेतला, ता म्हळ्यार पेडणे बोली कोंकणीचो वावर वाडोवपाचो फुडाकार. पेडणे जी कोंकणी बोली बोलतत तेका वाव ना वावर असा सगळ्यांक दिसा. म्हणून केंद्रान होच ध्यास धरून कोंकणी साहित्याची रुची वाडोवपाचो म्हणून चिंतला. शाळांनी हयसर कोंकणी शिकोवप कमी. भुरगे घरा कोंकणी बोलतत खरे, पूण शिकपाक मना फाटी म्हणून प्रश्नमाची सर्ती वरवीं कोंकणी वाचन आदरावळ भुरग्यांच्या हातीन पावयली. पूण ह्या झुजेन एकटे नासलो म्हणून आत्मविश्वास जगलो. पेडण्यातले गोंयातले साबार संस्थांनी वेळार तेको दिलो. आतां फुडें कांय करतलो हो प्रस्न जसो काल आसलो तसो आयजय आसा. पारंपारीक नृत्य, लेखक मेळावो, साहित्य संमेलन दवरलात आसा खुबशा चितून. दीस सरतात तसा त्या प्रश्नाचा उत्तारय गावतालो. पूण रोवचोंक ना, कोंकणी विचारांच्या जैताचो जय जयकार करूनच रोवतलो. कोंकणी सेवा केंद्र पेडणे ह्या मानता. तर फाल्यांच्या वर्धापन दिसाचं आमंत्रण सगळ्या गोंयकारांक दितय. सांजेच्या 3:30 मोरजाई देवळा कडेन येऊन आमची उर्बा वाढवची. देव बरा करू.
0: देव बरे करू.

सकाळची 8 वरां जावन 15 मिनटां आनी 35 सेकंद आमच्या स्टुडिओच्या घड्याळांत मोगाळकुप्यानू एफएम रेनबो तुम्ही आयकतात. एफएम रेनबोचे हे प्रसारण 105.4 MHz तशेंच न्यूज ऑन एअर ह्या आमच्या एपावरवी तुमकां आयकुपाक मेळटा. वेळ जाला आयच्या कांतारांचो. कांतारांनी सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार दिता. हांव उशा.

मोगाळ कुप्यान हो आशिल्लो पयलो मोग दर एकट्याच्या काळजांतलो हो मोग ताका सदां काळ खुशाल भरीत जिवीत जगपाक दिवं अशें म्हणुया आनी पेटोवया ही दिवली उजवाडाची. तूं म्हजी दिवली म्हणटा मवीन काल्देरा आनी सिल्विया.

हेजाउ नसले मोगाचे शेव तुले मोगाय कुबे नो तुमचो आमचो सांगात जेन्ना एकठांय येता तेन्ना तुमच्या सांगाता गीतां गायतना गीतां आयकयतना आमकां येता आगळी वेगळी खोशी. तुमचो हो सांगात असोच रावनी 105.4 मेगाहर्ट्स FM रेनबोचेर सकाळची 13 ते 12 वरां मेरेन तुमचे सेवेक आसा आकाशवाणी.

लॉना आनी एज ब्रिटॉन गायताली स्वीट 16 आनी आता मोगाळ कुप्यानो कार्यावळीच्या निमाणे कडेन येता देल्फीन घेवन पाखां सुकण्याची गावया उडुया सांगाता देल्फिनाच्या गायत सुकणें सुकणें.

डेल्फीन गायताले गीत सुकणें सुकणें. मोग आयकुप्यानो, अशीच गितां आयकत रावात, तुमच्या आवडीची कांतारां आयकत रावात एफ एम रेनबोतल्यान. दर दिसा सकाळीं, दनपरां आनी रातचीं एफ एम रेनबोचीं हीं कांतारां खास तुमच्या आवडीचीं. एफ एम रेनबोंत ह्या खिणार हांव उशा आसा तुमचे खातीर. मोग आयकुप्यानो, आयकुपाक रावात आमची ह्याचे उपरांतची कार्यावळ रोखडीच.

क्वीन म्हणून जंय समापन जाता तें एक सेन्सेशनल अशें येवप अशें मानतात. मेहजबीन बानो हें तांचें मूळ नांव. जेन्ना फिल्मी दुनियेंत ते आयल्यो तेन्ना तांणी मीना कुमारी हें नांव घेतलें. 1954 वर्सा पयलेच फावट बैजू बावरा ह्या फिल्मांतल्यान तांणी आपल्या फिल्म कारकिर्दीची सुरवात केली. तें पाकिजा 1972 वर्सा रिलीज जालें, प्रदर्शीत जालें. तो मेरेन तांचो फिल्मी दुनियेंतलो हो 18 वर्सांचो प्रवास. ह्या 18 वर्सांच्या प्रवासांत तांणी सुमार 90 फिल्मां केलीं. मीना कुमारी हांचेरूच चित्रायल्लें आनीक एक फिल्म आनी तातूंत शमशाद बेगम, लता मंगेशकर हांचो सांगा ताचो आवाज. बैजू बावरा हें तें फिल्म 1952 वर्सा रिलीज जाल्लें मीना कुमारी हांचें. तर त्याच फिल्मांतलें गीत आतां आमी आयकुया. मोगाळ कुप्यानो आयची सदाबहार गितांची ही मैफील तुमचे खातीर सजयता हांव उशा.

घाई आसताच आनी त्याच वांगडा एफएम रेनबोची यात तुमी काडटा ते खातीर तुमकां चड आनी चड देव बरें करूं. आयकत रावात आकाशवाणी पणजी, आकाशवाणी पणजी केंद्राचे तिनय चॅनल विविध भारती, म्हादय चॅनल आनी एफएम रेनबोचे प्रसारण. ह्या खिणार एफएम रेनबोच्या सांगातान आसा सदाबहार गितांची मेहफील घेवन हांव उशा येवकार सगळ्यांक परतून एक फावट.

मोहम्मद रफी आनी लता मंगेशकर हांचो आवाज आमी आयकलो. मोगाळकप्यानो मैं चुप रहूंगी ह्या फिल्मा खातीर हें गीत आशिल्लें. अर्थातच मीना कुमारी हांचेर चित्रायल्लें हें फिल्म. आनी ह्याच फिल्मांतलें एक सुंदर अशें गीत आमी चडशें आयकतात तें म्हळ्यार भुरग्यांच्या तोंडांतल्यान जेन्ना जेन्ना भुरग्यांची गितां आमी वाजयतात किंवां भुरग्यां खातीर प्रार्थना म्हणपाचो वेळ येता तेन्ना वाजोवपी किंवां तेन्ना आयकूंक येवपी हें गीत. परतून एक फावट ऐकूया राजेंद्र कृष्ण हांची ही गीत रचना, चित्रगुप्त हांचें संगीत.

1962 वर्सा आयिल्लें आरती हें फिल्म आनी फणी मुजुमदार हांच्या निर्देशनाखाल मीना कुमारी, अशोक कुमार आनी प्रदीप कुमार हांचो सर्वांग सुंदर असो अभिनय. मोगाळ कुप्यानो अशें म्हणटात की प्रफुल्ल देसाई हांच्या संस्कार लक्ष्मी ह्या नाटकाचेर आधारित आरती ह्या फिल्माचें कथानक आशिल्लें आनी मीना कुमारी हांची यादगार अशी भुमिका. आयज आमी मीना कुमारी हांचेर चित्रायिल्ल्या गितांची सफर करता सदाबहार गितांनी आनी हांव उशा आसा तुमचे खातीर घेवन हे लाजवाब अशे नगमे. रुक जा रात ठहर जाओ चंदा अशी विनवणी आमी करतात चंद्राक, कारण ताका सांग

FM रेनबोची वितरावणी 105.4 मेगाहर्ट्झांचेर तुमी आयकतात तुमच्याच आवडीच्यो आमच्यो ह्यो तरेकवार कार्यावळी. आमच्या स्टुडिओतल्या घड्याळांत 11 वरां जावन 6 मिनटां जाल्यात. सुगम संगीत.

पुंडलीक नारायण नायक हांचें गीत आशिल्लें पुर्णानंद च्यारी हांच्या आवाजान हर्ष नरसे हांचें संगीत आनी ह्या उपरांत डॉ शकुंतला भरणें.

शर्मिला कश्यप हाणें गायल्या रमेश वेळुस्कार हांच्या ह्या गिता उपरांत ह्या गिताक पंडीत सोमनाथ च्यारी हांचें संगीत आशिल्लें. ह्या गिता उपरांत बिंदी अवस्थ, दोतर मनोहरराय सरदेसाय हांचें गीत, संगीतकार हर्ष नरसे.

ऐकलें दोतोर मनोहर सरदेसाय हांचें गीत, हर्ष नरसे हांचें संगीत, आनी आतां कार्यावळ सोंपयतना विजय बाय सरमळकर हांची ही रचना, गावपी कलाकार आरती नायक, रामराव नायक हांणी संगीतबद्ध केल्लें हें गीत.

देशात सहा टाईम पुढे घटना आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या महादे चॅनलावेल्यान ह्या उपरांत दिसभर वितरावपाच्या काय मुखेल अशा कार्यावळींची ही वळख. या खिणाक सुरू आसा महादे चॅनलाचेर खासा बायलां खातीर अस्तुरी बाय म्हजे शितल साळगांवकार हांची कथा आमी वितरायतात. तशेंच 12:30 स्वर संगम कार्यावळींत आयकपाक रावात उपशास्त्रीय संगीत. सांजवेच्या 5:30 मराठीतल्या युवणीत बंद मैत्रीचे विमल नायक हांचे उलोवप. प्रादेशीक खबरो 7:20 जाल्या उपरांत 7:30 चावडे श्री केळबाय संगीत विद्यालय कुडणेच्या ह्या संस्थेन सादर केल्ली भक्ती संगीताची कार्यावळ. दिल्ली केंद्रावेल्यान तरेकवार कार्यावळी 9:15 सावन. पयल्या सुवातेर स्पॉटलायट, 9:30 करंट अफेर्स आनी 10:00 संगीताची अखिल भारतीय सप्तकी कार्यावळ. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनलावेल्यान ह्या उपरांत दिसभर वितरावपाच्यो ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल अश्यो कार्यावळी. तुमी आयकली कार्यावळींची ही रुपरेषा.

FM रेनबोच्या वितरावणीत पोर्तून एकदा तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. 12 वरां 15 मिनटां जातात. तालधरात फिल्मी संगीताचेर आयकत चित्ररंजन.

लॉगरिथमिक बायस आनी भौशीक सुवेवस्थेतली भुमिका ह्या मुद्द्यांचेर चौकशी करतले. केंद्रीय मंत्रिमंडळान 2026-27 सावन 2030-31 वर्सा मेरेनच्या कालावधी खातीर प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी येवजण सुरू दवरपाक मान्यताय दिल्या. विदेश वेव्हार मंत्री डॉ एस जयशंकर हांणी काल सांजे तांचे इराणी समपदस्थ अब्बास अरागची हांचे कडेन चर्चा केल्या आनी पश्चिम आयआई प्रदेशांत सुरू आशिल्ल्या संघर्षाक लागून भारताक जाल्लो खर हुस्को उक्तायला. राष्ट्रकुल खेळांत भारतान बेस बरी कामगिरी केल्या. जुडोंत 2 इतिहासीक म्हत्वाचीं भांगरा पदकां जोडल्यांत. आनी आतां हवामान. भारतीय हवामान खात्यान आयज उदेंत राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, दर्यादेगेवेल्या कर्नाटक, कोंकण, गोंय आनी केरळांत घोग्यांनी पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. ह्यो आशिल्ल्यो मुखेल खबरो.

कमलेश वाडकर हिणी गायले हे गीत सदमा या फिल्मा खातीर, आनी ह्या उपरांत हम दोनों फिल्मांत मोहम्मद रफी जावेद आनी संगीतबद्ध केले साहिर लुठियान.

एफएम रेनबोचे वितरावणीत आमच्या सगळ्या ऐकप्यांपुरतून एकदा मायमोगाचो येवकार. एक वर जाऊन 7 मिनटां जातात. एफएम रेनबोच्या वितरावणीत कांतारां. वयची ही सुरवात मांड सोबाण ह्या पंगडान गायिल्ल्या ह्या मांड्यान उडपाचो मांडो

नमस्कार, यो आसात मुखेल खबरो. मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी दिल्लींत केंद्रीय रानां आनी पर्यावरण खात्याचे मंत्री भुपेंद्र यादव हांची भेट घेतली. हे भेटेंत रेंव उस्पुपाच्या प्रश्नांचेर भासाभास जाल्ल्याची माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिल्या. भलायकी खात्याच्यो नव्यो संचालक म्हूण भलायकी संचालनालयांत मुखेल वैजकी अधिकारी म्हूण आशिल्ल्यो डॉ मेधा साळकर हांचे कडेन पदभार सोपयला. आदल्यो संचालक डॉ रुपा नायक ह्यो निवृत्त जाल्ल्यान 1 ऑगस्ट सावन भलायकी खात्याच्या संचालक पदाचो ताबो डॉ मेधा साळकर हांचे कडेन ह्यो सांबाळटल्यो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी भौशीक परिक्षा दुरुस्ती विधेयक 2026 मंजूर केला. वायट उतरां आनी दुस्वास हातूंतल्यान कांयच साध्य जायना अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. भरकटिल्ल्या तरणाट्यांक ख्यास्त दिनासतना राष्ट्रनिर्मिती आनी राष्ट्रहिताच्या योग्य मार्गार हाडपाक जाय अशें आवाहन प्रधानमंत्र्यांनी केलां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज आंध्र प्रदेश आनी कर्नाटकाच्या 1 दिसाच्या भेटेर गेल्यात. हे भेटेवेळार प्रधानमंत्री विंगड विंगड उदरगतीच्या प्रकल्पांची बुन्याद घालतले, तशेंच कांय प्रकल्पांचे उक्तावण आनी लोकार्पणूय करतले. केंद्रीय मंत्रिमंडळान 2026-27 वर्सा सावन 2030-31 वर्सा मेरेनच्या कालावधी खातीर प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी येवजण सुरू दवरपाक मान्यताय दिल्या. विदेश वेव्हार मंत्री डॉ एस जयशंकर हांणी काल सांजे तांचे इराणी समपदस्थ अब्बास अरागची हांचे कडेन चर्चा केली आनी पश्चिम आशियाई प्रदेशांत सुरू आशिल्ल्या संघर्षाक लागून भारताक जाल्लो खर हुस्को उक्तायलो. राष्ट्रकुल खेळांत भारतान बेस बरी कामगिरी केल्या. जुडोंत 2 इतिहासीक महत्वाची भांगरा पदकां जोडल्यांत. आनी आतां हवामान. भारतीय हवामान खात्यान आयज उदेंत राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, दर्यादेगेवयल्या कर्नाटक, कोंकण, गोंय आनी केरळांत घोग्यांनी पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. इतले मजगतीं पणजी हवामान खात्यान नोंद केला ते प्रमाण उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत कांय सुवातांनी हलक्या वा मध्यम स्वरुपाच्यो पावसाच्यो धडको शिवरतल्यो, जाल्यार कांय सुवातांनी उटंगार पावस पडपाची शक्यताय आसा. ह्यो आशिल्ल्यो मुखेल खबरो.

नमस्कार, यो आसात मुखेल खबरो. मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी दिल्लींत केंद्रीय राना आनी पर्यावरण खात्याचे मंत्री भुपेंद्र यादव हांची भेट घेतली. हे भेटेंत रेंव उस्पुपाच्या प्रश्नांचेर भासाभास जाल्ल्याची माहिती मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. भलायकी खात्याच्यो नव्यो संचालक म्हूण भलायकी संचालनालयांत मुखेल वैजकी अधिकारी म्हूण आशिल्ल्यो डॉ मेधा साळकार हांचे कडेन पदभार सोपयला. आदल्यो संचालक डॉ रुपा नायक ह्यो निवृत्त जाल्ल्यान 1 ऑगस्ट सावन भलायकी खात्याच्या संचालक पदाचो ताबो डॉ मेधा साळकार ह्यो सांबाळटल्यो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी भौशीक परिक्षा दुरुस्ती विधेयक 2026 मंजूर केलां. वायट उतरां आनी दुस्वास हातूंतल्यान कांयच साध्य जायना अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. भरकटिल्ल्या तरणाट्यांक ख्यास्त दिनासतना राष्ट्रनिर्मिती आनी राष्ट्रहिताच्या योग्य मार्गार हाडपाक जाय अशें आवाहन प्रधानमंत्र्यांनी केलां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज आंध्र प्रदेश आनी कर्नाटकाच्या 1 दिसाच्या भेटेर गेल्यात. हे भेटे वेळार प्रधानमंत्री विंगड विंगड उदरगतीच्या प्रकल्पांचो बुनयादी फातर बसयतले जाल्यार कांय प्रकल्पांचे उक्तावण आनी लोकार्पणूय करतले. केंद्रीय मंत्रीमंडळान 2026-27 वर्सा सावन 2030-31 वर्सा मेरेनच्या कालावधी खातीर प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी येवजण सुरू दवरपाक मान्यताय दिल्या. विदेश वेव्हार मंत्री डॉ एस जयशंकर हांणी काल सांजे तांचे इराणी समपदस्थ अब्बास राघची हांचे कडेन चर्चा केल्या आनी पश्चीम आशियाई प्रदेशांत सुरू आशिल्ल्या संघर्षाक लागून भारताक जाल्लो खर हुस्को उक्तायला. खेळांत राष्ट्रकुल खेळांत भारतान बेस बरी कामगिरी केल्या. जुडोंत 2 इतिहासीक म्हत्वाचीं भांगरा पदकां जोडल्यांत. आनी हवामान. भारतीय हवामान खात्यान आयज उदेंत राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, दर्यादेगेवयल्या कर्नाटक, कोंकण, गोंय, केरळांत घोग्यांनी पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. इतले मजगतीं गोंय वेधशाळेन नोंद केला ते प्रमाण उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत कांय सुवातांनी हलक्यो वा मध्यम स्वरुपाच्यो पावसाच्यो धडको शिवरतल्यो जाल्यार कांय सुवातांनी उटंगार पावस पडपाची शक्यताय आसा. ह्यो आशिल्ल्यो मुखेल खबरो.

नमस्कार, यो आसात मुखेल खबरो. मुखेल मंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी दिल्लींत केंद्रीय राना आनी पर्यावरण खात्याचे मंत्री भुपेंद्र यादव हांची भेट घेतली. हे भेटेंत रेंव उस्पुपाच्या प्रश्नांचेर भासाभास जाल्ल्याची माहिती मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. भलायकी खात्याच्यो नव्यो संचालक म्हूण भलायकी संचालनालयांत मुखेल वैजकी अधिकारी म्हूण वावुरपी डॉ मेधा साळकर हांचे कडेन पदभार सोपयला. आदल्यो संचालक डॉ रुपा नायक ह्यो निवृत्त जाल्ल्यान 1 ऑगस्ट सावन भलायकी खात्याच्या संचालक पदाचो ताबो डॉ मेधा साळकर ह्यो सांबाळटल्यो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे हस्तुकी आयज आंध्र प्रदेशांतल्या विजयानगरम जिल्ल्यांतल्या भोगपुरमांतल्या अल्लुरी सितारामा राजू आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे उक्तावण जाले. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी भौशीक परिक्षा दुरुस्ती विधेयक 2026 मंजूर केलां. वायट उतरां आनी दुस्वास हातूंतल्यान कांयच साध्य जायना अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. भरकटिल्ल्या तरणाट्यांक ख्यास्त दिनासतना राष्ट्रनिर्मिती आनी राष्ट्रहिताच्या योग्य मार्गार हाडपाक जाय अशें आवाहन प्रधानमंत्र्यांनी हे वेळार उलयतना केलां. केंद्रीय मंत्रीमंडळांत 2026-27 वर्सा

नमस्कार, हांव राजेश श्रीकामत आनी ह्यो आसात मुखेल खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी भौशीक परिक्षा गैरप्रकार प्रतिबंध दुरुस्ती विधेयक 2026 मंजूर केलां. अपशब्द आनी द्वेष हातूंतल्यान कांयच साध्य जायना अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. भरकटलेल्या तरणाट्यांक ख्यास्त दिनासतना राष्ट्रनिर्मिती आनी राष्ट्रहिताच्या योग्य मार्गार हाडपाक जाय अशें आवाहन प्रधानमंत्र्यांनी केलां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी युनायटेड किंगडमाचे प्रधानमंत्री एंडी बर्नहॅम हांचे कडेन संवाद साधलो आनी प्रधानमंत्री म्हूण पदभार स्विकारल्या बद्दल तांचें अभिनंदन केलां. पर्यावरण आनी दायजाची जतनाय करतनाच शाश्वत उदरगत करपाक गोंय हे देशांत आदर्श राज्य थारतले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. गोंयांत बुद्धीबळाक उर्बा दिवपा खातीर खेळां संचालनालया कडच्यान जी मजत जाय ती मेळटली अशें उतर मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिलां. भलायकी संचालनालयांत मुखेल वैजकी अधिकारी आशिल्ली डॉ मेधा साळकार ही भलायकी खात्याची नवी संचालक आसतली. डॉ रुपा नायक निवृत्त जाल्ल्यान भलायकी खात्याचे संचालक पदाचो ताबो डॉ मेधा साळकार हांचे कडेन आसतलो. राज्यात 26 सुवातीचेर बसयल्या एआय कॅमेऱ्यावरवी येरादारी नेम मोडप्यांचेर आयज सावन तालांव जारी करपाक सुरवात जाली. विदेश वेव्हार मंत्री डॉ एस जयशंकर हांणी तांचे इराणी समपदस्थ अब्बास रागजी हांचे कडेन चर्चा केली आनी पश्चीम आशियाई प्रदेशांत सुरू आशिल्ल्या संघर्शाक लागून भारताक जाल्लो खर हुस्को उक्तायलो. पाकिस्तान व्याप्त जम्मू काश्मीरांतली निदर्शनां म्हणजे पाकिस्तान वेवस्थेचो अस्विकारूच आसा अशें भारतान म्हळां. राष्ट्रकुल खेळांत भारतान बेस बरी कामगिरी करून जुडोत दोन इतिहासीक भांगरा पदकां जोडल्यां.

चीज बड़ी है मस्त मस्त। मोहरा 1994 वर्षाचे हे फिल्म आणि ह्या फिल्माचे हे फामाद बॉलिवूड गीत ज्यातूत उदित नारायण आणि कविता कृष्णमूर्ती हांचो आवाज जोडस्वर आमकां आयकुपाक मेळटा। ह्या गीतांत रवीना टंडन अक्षय कुमार आसात, पुणून हें गीत मुळांत दिव्या भारती हांच्या खातीर आशिल्लें। पुणून दिव्या भारती हांच्या अचकीत मरणा उपरांत रवीना टंडन हिणें ताचो ताबो घेतलो आनी हें ट्रॅक इतलें व्हडलें हिट जालें की ह्या ट्रॅका उपरांत रवीना टंडन हांकां मस्त मस्त गर्ल अशें म्हणून नांव पडलें, अशें लोक वळखुपाक लागले। त्या टायमार रवीना एकाच वेळार दोन फिल्मां खातीर शुटींग करताली आनी ह्या गीताच्या नाचाच्या शुटिंगा वेळार तिका खूब थकवो जाणवलो आनी ताका लागून ती बेशुद्ध जाली आनी हाका लागून 2 वरां शुटाचें जें काम आसा तें थारलें। दिग्दर्शकान रस्त्यावेली एक टपोरी अभिव्यक्ती जाय अशें सांगिल्ले उपरांत गीतकार आनंद बक्षीन हांणी हें आकर्षक हूक बरयल्लो। तुम्ही आयकतात रेनबो सांज, ही कार्यावळ जो बहुत ही मस्त मस्त है।

स्टाणी आईच्या दिसाच्यो काय महत्वाच्यो अश्यो घडणुको आमच्या इतिहासांत घडिल्ल्यो आसात. 1858 ब्रिटीश मुकुटान अधिकृतपणान भारताचो कारभार हातात घेतिल्लो आणि 1857 बंडाच्या उपरांत ब्रिटीश ईस्ट इंडिया कंपनीची औपचारीक सत्ता आयच्या दिसा सोपिल्ली. 1920 आयच्या दिसा राष्ट्रवादी फुडारी बाल गंगाधर टिळक जांकां आमी लोकमान्य टिळक ह्या नावान वळखतात हांकां पिरायेच्या 64 वर्सा आयच्या दिसा मुंबय शारांत मरण आयिल्लें. तशेंच 1920 आयच्याच दिसा टिळकाच्या निधनाच्या दिसाक लागून महात्मा गांधीन ब्रिटीश सत्ते आड ऐतिहासीक असहकार चळवळ म्हळ्यार नॉन कॉपरेशन मुवमेंट ही चळवळ आयच्या दिसा सुरू केल्ली आनी राष्ट्रीय दुखाक म्हळ्यार आयचो दीस ज्या दिसा बाल गंगाधर टिळक हांकां मरण आयिल्लें आनी राष्ट्रीय दुखवटो आशिल्लो आनी त्या राष्ट्रीय दुखाक एकवटीत राजकीय भौशीक संघर्शांत तांणी हो दीस ह्या दिसा ह्यो गजाली घडिल्ल्यो आसात. 1 ऑगस्ट तुम्ही ऐकतात रेनबो सांज ही कार्यावळ 105.4 मेगाहर्ट्स FM रेनबो चॅनलाचेर. तरेकवार अश्यो गजाली आमी करत रावतली आणि तरेकवार अशी गीतां आमी ऐकतली मोगाळ ऐकपेनो. बरोबर 6:38 जाल्या 7 मेरेन ही कार्यावळ तुमच्या खातीर आसतली. मजगती 6:58 परत एक फावट कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो तुमकां ऐकपाक मेळटल्यो. फुडल्या सुवातेर तुमच्या खातीर सुंदर अशें हें गीत ऐकुपाक दिता. नजरे मिली दिल धडका

नमस्कार, येवा सात काय मुखेल खबरो। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी भौशीक परिक्षा अयोग्य मार्गांचो प्रतिबंध सुधारणा विधेयक 2026 मंजुरी दिल्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज म्हैसूरांत स्वामी विवेकानंद सांस्कृतीक युवा केंद्र विवेक स्मारकाचें उक्तावण केलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज आंध्र प्रदेशांत विजयनगरम जिल्ल्यांतल्या भोगपुरम हांगा ग्रीनफिल्ड अल्लुरी सीताराम राजू आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचें उक्तावण केलें। भारत आनी चीन आयज सिक्कीमांतल्या नाथुला खिंडीतल्यान सीमावर्ती व्यापार परत सुरू करतले। ह्या दोन शेजारी देशांमदल्या एका म्हत्वाच्या व्यापारी मार्गाचें पुनरुज्जीवन जातलें। केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांणी आयज पुण्यांत आयोजीत एका कार्यावळींत राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजीत दोवाल हांकां लोकमान्य टिळक स्मारक राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान केलो। समाजातल्या सगळ्या गजालींचेर उजवाड घालतना पत्रकार स्वताचे भलायकेचेर आनी कुटुंबाक दुर्लक्ष करून समाजा खातीर वावुरता अशें मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी सांगलां। केंद्र सरकारान आयज कर हस्तांतरणाचे अतिरिक्त हप्ते म्हण राज्य सरकारांक 1,09,00,000 परस चड रुपया जारी केल्यात। भारतीय हवामान विभागान आयज पूर्व राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, दर्यादेग कर्नाटक, दक्षिण अंतर्गत कर्नाटक, कोकण, गोंय, केरळ आनी माहेद घोग्यांनी पावसाचो अदमास उक्तायला। आनी खेळांत ग्लासगोत चलतल्या राष्ट्रकुल खेळांत भारताच्या पदकांची संख्या वट्ट 30 जाल्या आनी आतां भारत 6व्या क्रमांकाचेर पावला। आनी इतल्यान मुखेल खबरो सोंपल्यो।

0: बरे आसा, खूब बरें दिसलें.
1: ट्राय करता लागना
0: हय हय, लायनीन म्हाका दिसता कितें तरी प्रॉब्लम आसा, ताका लागून एक तर आवाज
1: आनी
0: ब्रेक जाता नाल्यार तुमकां सारको आयकपाक येना किंवां म्हाका आयकपाक येना, अशें जायत्यो गजाली घडटा.
1: म्हजी फाटले दिसांनी म्हजी ती कार्यावळ तुमी घातलेली
0: हय,
1: फार्म टू सिटी.
0: फार्म टू सिटी आतां फाल्यां आसतली, फाल्यां सांजची 7:30.
1: हा हा हा
0: हय.
1: बरें केला तुमी, पयलींचो टायम दवरलो तो. हा बरें दिसता. आनी ते आयज कितें म्हाका
0: सांगा,
1: जलवा ते हिंदुस्तान की कसम,
0: हिंदुस्तान की
1: तेरा
0: कसम.
1: जलवा ते पय.
0: तेरा जलवा. ओके. आनी तुमी कोणाक भेटयता हे गीत?
1: हॅलो,
0: हॅलो. हां सांगा, कोणाक भेटयता गीत,
1: तुमचो आवाज बारीक येता.
0: कोणाक भेटयता गीत, काय म्हणटा?
1: हां, दत्ताराम शेटकर, लुईस, शिवा सावंत, कॅनडी बाप. दत्ताराम शेटकर बरे उलयता आनी बरी आसता सॉंग तेची, ओल्ड सामकी
0: आणि बरे
1: मातशे.
0: गुणगुणून दाखयतात ते.
1: हय, गुणगुणटा बी आनी प्रत्येक वेळी तसो कॉल आसता,
0: हय
1: तेंचो
0: आसता.
1: लागता बी कॉल, रेगुलर लिसनर जाल्याचे हांव आयकता तेंचे विचार. आनी एक मराठी कार्यावळ तुमी घालपाक जाय FM रेणुकूचेर, फोन इन मराठी.
0: येस, ट्राय करया.
1: मातशें करा, ट्राय करा आनी घालात
0: येस,
1: खंय टायम अशें एडजस्ट जाता.
0: थँक्यू. येस, डेफिनेटली तुमचे
1: सगळ्यांक
0: सजेशन्स
1: ह्या
0: आर
1: भेटयता
0: वेलकम.
1: तुमकां, खास करून तुका.
0: थँक्यू,
1: दोन
0: थँक्यू सो
1: दिसांनी
0: मच.
1: लागलो कॉल न्ही म्हाजो.
0: हाय, थँक्यू
1: बरें,
0: नवलू बाब, थँक्यू.
1: थँक्यू
0: येस,
1: थँक्यू.
0: सो हे आशिल्ले नवलू बाब वरक जाणी आमकां कॉल केल्लो, आनी दत्ताराम बाब शेटकर हांची खूब तोखणाय ताणी केली, आनी हांवूय बी तुमची तोखणाय खूब करता वरक बाब, जे तुमी सगळेच जाण आमचे रेग्युलर कॉलर्स आसात, तुमी कॉल्स करून आमची ही कार्यावळ फुलयतात. सो चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा तुमकां सगळ्या आयकुप्याक, आनी जर तुमकांय बी दिसता की कॉल करपाक जाय जाल्यार 2224457 ह्या नंबराचेर कॉल करून सांगात म्हाका तुमचे आवडीचे गीत.

मोगा इश्टानू मडगांवच्यान जाणी आमकां आत्तां कॉल केल्लो. आय एम सॉरी, तांचें नांव म्हाका याद जायना, बट मोगा इश्टानू कांय खिणां भितरूच ही कार्यावळ सोंपपाक आयल्या. एक्चुली वेळ सामकोच सोंपिल्लो आसा, पुणून म्हाका तांचें गीत दिवपाक जाय म्हणटकच हांव एक क्विकली सामकें एक दोन लायन्स तुमच्या खातीर घेवन येता ह्या गितांतल्यो आनी ताचे उपरांत कोंकणींतल्यान मुखेल खबरो. प्रत्येक फावट देव बरें करूं म्हणटा जाणी कोणी कॉल्स केले तांकां सगळ्यांक, आनी अशेंच कॉल करत रावा आनी फुलयत रावा. आमची ही कार्यावळ जी आसा हॅलो फरमायश, तुमी आयकतात 105.4 MHz FM रेनबो.

हफ्ते म्हण राज्य सरकारांक 1,09,00,000 परस चड रुपया जारी केल्यात. भारतीय हवामान विभागान आयज पूर्व राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, दर्यादेग कर्नाटक, दक्षिण अंतर्गत कर्नाटक, कोकण, गोंय, केरळ आनी माहीत घोग्यांनी पावसाचो अदमास दिला. आनी खेळांत ग्लासगोत चलतल्या राष्ट्रकूल खेळांत भारताची पदकांची संख्या वट्ट 30 जाल्या आनी आतां मेरेन भारत 6व्या क्रमांकाचेर पावला. आनी इतल्यान मुखेल खबरो सोंपल्यो.

मोग अणेशान फक्त 10 मिनटां उरल्या ही कार्यावळ सोंपपाक बरोबर 9 वरांचेर तुमच्या खातीर आसतल्यो इंग्लिशींतल्यान खबरो दिल्ली केंद्रावेल्यान अर्थातच न्यूज एट 9 आनी ताचे उपरांत 9:15 सावन पश्चिमी संगीताच्यो कार्यावळी जातल्यो सुरू जे घेवन येतले तुमच्या खातीर आर जे वेल्मा. सुरवेक आसतले बेस्ट ऑफ द वीक, ताचे उपरांत 10 वरांचेर हिंदीतल्यान खबरो दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत जातल्यो. 10:05 फोन इन कार्यावळ आसतली पश्चिमी संगीताची. 11:05 आयकुपाक रावात इंग्लिशींतल्यान खबरो परत एक फावट दिल्ली केंद्रा सावन. आनी 11:10 फ्रॉम दी आर्कायव्ह्स ही कार्यावळ चलतली 12:05 जेन्ना इंग्लिशींतल्यान हिंदीतल्यान खबरो तुमच्या खातीर आसतल्यो. आनी ताचे बरोबरूच आयच्या ह्या शेनवारच्या सांज वेळार तरेकवार अश्यो कार्यावळी तुमच्या खातीर सोंपतल्यो. आनी परत एक फावट तुमची आमची भेट जातली फाल्यां सकाळी बरोबर 5:53 ह्याच चॅनलाचेर जो आसा 105.4 MHz FM रेनबो आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो FM वितरावणी चॅनल. तर ह्या खिणाक ह्या कार्यावळीत अर्थातच एक ही फिल्म से ही कार्यावळ तुम्ही ऐकतात. आणि ह्या कार्यावळीत आज आम्ही जब जब फूल खिले या फिल्मातली गीतं ऐकता. 1965 ह्या वर्षा ही फिल्म रिलीज झाली ज्यातून शशी कपूर आणि नंदा हांच्यो प्रमुख भूमिका आशिल्ल्यो. तर ह्या खिणाक ह्या कार्यावळीच्या निमाणे सुवातेर तुमच्या खातीर घेऊन येतात हे गीत लता मंगेशकर हांच्या स्वरातले ये समा समा है ये प्यार का.

मोगाळ्या किपेनो ह्या गीता बरोबरच एक ही फिल्म से ही कार्यावळींतल्यान हांगा सोंपता. हांव नेहा घेता तुमचो निरोप ह्या कार्यावळींतल्यान आनी मेळटले तुमकां फुडल्या शेनवारा बरोबर 5:30 तुमी आयकतात FM रेनबो 105.4 MHz FM. आनीक आतां कांय खिणा भितरूच बरोबर 9 तुमच्या खातीर आसतल्यो न्यूज एट 9 अर्थातच इंग्लिशींतल्यान खबरो आमच्या दिल्ली केंद्रावेल्यान. म्हाका दियात निरोप आनी मुखावेल्यो पश्चिमी संगीताच्यो कार्यावळी तुमच्या खातीर बरोबर 9:15 आसतल्यो. आनीक टेक केअर, शुभरात्री अँड गुड नाईट.

9 ऑगस्ट 1944 हे दिसा सालिगांव हांगा जल्मल्ले लॉर्ना घेवन आयले देवाचे बेसांव आपल्या आवाजान.

पुराय गोय आनी कोंकणी संगीत मळार लोणाच्या आवाजाच्या रुपान लिखलिखले पडजळीत नखेत्र गोंयच्या मळबार।